0: This is PMN Rotuma.
1: E la posit ma la het roasi Broadcast Standards Authority e oval oo follow on siav von ni security website is bsa.govt.nz. Titni tine ekat wafrasi ni pangu ektetir koplana e la loani teren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is a soko.